Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torakie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torakie Recep Tayyip Erdogan amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi wa Brazil na Lithuania kujadili uhusiano wa nchi hizo pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa. Katika mazungumzo na rais wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, Erdogan amesema kuwa uhusiano wa Turkia na Brazil umejengwa kwa misingi imara kwa zaidi ya miaka 20. Amesema kuwa kuongeza ushirikiano katika biashara, uwekezaji na sekta ya ulinzi kutazinufaisha nchi zote mbili. Erdogan pia amesema Turkia na Brazil zinaweza kuwa mfano wa ushirikiano wa kiuchumi utakaoongeza ustawi wa wananchi wakati dunia ikishuhudia kuongezeka kwa sera za kulinda masoko ya ndani. Katika mazungumzo mengine, Erdogan alizungumza na waziri mkuu wa Lithuania, Mindaugas Sinkevičius, na kumtakia mafanikio katika wadhifa wake mpya. Amesema Turkia na Lithuania zinapaswa kuimarisha mawasiliano na ushirikiano hususan katika sekta ya ulinzi. Erdogan pia amesisitiza kuwa Turkia inaendelea na juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine kupitia amani ya kudumu na kuitakia Lithuania mafanikio katika kipindi chake kijacho cha kuongoza Baraza la Umoja wa Ulaya. Na tukisalia nchini Turkia, taarifa nyingine inasema kuwa Turkia na Qatar zimeweka lengo la kuongeza thamani ya biashara yao hadi dola bilioni 5. Waziri wa biashara wa Turkia, Omer Bolat, amesema hayo mjini Ankara baada ya kukutana na waziri wa nchi wa Qatar anayeshughulikia biashara ya nje, Ahmed bin Mohammed Al Sayed. Bolat amesema kuwa biashara kati ya nchi hizo mbili imeongezeka mara 53 katika kipindi cha miaka 21 iliyopita na kufikia dola bilioni 1.3 mwaka jana. Wakati wa maandalizi ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2022 nchini Qatar, biashara hiyo ilifikia dola bilioni 2.5 na hasa kutokana na miradi ya ujenzi. Amesema mkataba wa ushirikiano wa biashara na uchumi ulianza kutekelezwa mwaka jana utasaidia kufikia lengo hilo. Kwa upande wa uwekezaji, kampuni za ujenzi za Turkia zimekamilisha miradi 206 nchini Qatar yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 21. Bolat pia amesema kuwa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usafirishaji na hivyo Turkia inashirikiana na nchi za eneo hilo kuimarisha njia mbadala za biashara kupitia Syria, Jordan, Saudi Arabia na Iraq. Na taarifa nyingine inasema kuwa Israeli imewaua zaidi ya watoto 21,500 wa Palestina na kulenga misikiti 1,244 kati ya 1,275 katika ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa vita vyake mnamo Oktoba 2023, hiyo ni kwa mujibu wa ofisi ya serikali ya habari ya Gaza. Ofisi hiyo imesema kuwa vikosi vya Israeli vimekuwa vikiwa

0: walenga kwa utaratibu raia, nyumba na maeneo ya ibada wakati wa mashambulizi hayo, huku ikibainisha kuwa misikiti 1077 imeharibiwa kabisa. Ofisi hiyo imelaani kuendelea kulengwa kwa raia, watoto na maeneo ya ibada na kuwataka wapatanishi wa kimataifa kuishinikiza Israeli kusitisha ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuyatekeleza kikamilifu. Taarifa hiyo imetolewa wakati Israeli ikitoa vitisho vipya vya kuongeza mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Syria ambayo inasema kuwa rais wa Syria Ahmed al-Shara amepongeza kuondolewa kwa Syria kwenye orodha ya Marekani ya nchi zinazodhamini ugaidi, akiwapongeza wananchi wa Syria na kumshukuru rais wa Marekani Donald Trump pamoja na nchi zilizounga mkono Damascus. Akizungumza siku ya Jumatatu, al-Shara alisema kuwa hongera kwa wananchi wa Syria kwa kuondolewa rasmi kwa jina la Syria kwenye orodha ya nchi ambazo zinadhamini ugaidi. Aliongeza kuwa anamshukuru rais wa Marekani na ndugu na marafiki wote waliosimama pamoja na Syria na wananchi wake. Waziri wa mambo ya nje wa Syria, Assad al-Shaiban, pia amekaribisha uamuzi huo, akisema ni matokeo ya mawasiliano yaliyoletwa na wananchi wa Syria na unaonyesha dhamira ya serikali mpya ya Syria ya kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Al-Shaibani aliwapongeza wananchi wa Syria kwa hatua hiyo ya kihistoria, akibainisha kuwa kuondolewa kwa Syria kwenye orodha hiyo kumefanyika baada ya miaka 47. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Maafisa waandamizi wa kijeshi kutoka Uganda na Burundi wametembelea Israeli kujadili uwezekano wa kutuma wanajeshi katika kikosi cha kimataifa kinachopangwa kupelekwa Gaza. Afisa wa bodi ya amani amesema ujumbe huo ulitembelea Israeli wiki iliyopita kujadili mchango wa nchi hizo katika kikosi hicho cha usalama kilichopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump chini ya makubaliano usitishaji mapigano huko Gaza. Uganda imeahidi kutuma takribani wanajeshi 1,200 huku Morocco ikipanga kutoa karibu wanajeshi 500. Kosovo, Kazakistan na Albania zinatarajiwa kuchangia jumla ya wanajeshi takribani 80. Ushiriki wa Uganda unasubiri kukamilishwa baada ya bunge kuidhinisha kutumwa kwa wanajeshi mwezi huu. Burundi, ambayo imeonyesha nia ya kujiunga na kikosi hicho, bado haijafikia makubaliano ya mwisho. Kikosi hicho kinatarajiwa kuwa na wanajeshi 20,000 chini ya uongozi wa Meja Jenerali wa Marekani Jasper Jeffers. Kitafuatilia usitishaji mapigano, kutoa mafunzo kwa polisi wa Palestina na kusaidia kuhakikisha kuwa misaada ya kibinadamu inawafikia wananchi wa Gaza kwa usalama. Na taarifa nyingine ni kutoka nchini Kongo ambayo inasema kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo umevuka siku 100 tangu ulipotangazwa, huku zaidi ya visa 5,200 vikirekodiwa na virusi hivyo kusambaa hadi mikoa 6. Shirika la Afya Duniani limeutaja mlipuko huo kuwa unaosambaa kwa kasi zaidi katika historia ya Ebola nchini humo, ukiwa na wastani wa visa vipya 90 vilivyothibitishwa kila siku katika miezi 3 ya kwanza. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema mlipuko huo unaweza kudhibitiwa, lakini hatua kubwa zitahitajika katika maeneo yaliyoathirika. Shirika la Afya limeonya kuwa maambukizi yanaendelea kuongezeka kutokana na ukosefu wa usalama, migogoro, kuhama kwa watu na mashambulizi dhidi ya vituo vya afya. Hata hivyo, uwezo wa kukabiliana na ugonjwa huo umeongezeka. Shirika la Afya Duniani sasa lina maadhara 19 zinazoweza kuchakata zaidi ya sampuli 3,000 kwa siku. Lakini pia uwezo wa matibabu umeongezeka kutoka vitanda chini ya 10 hadi zaidi ya 1,300, huku zaidi ya vituo 900 vya afya vikipatiwa msaada wa kuzuia na kudhibiti maambukizi. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent ameonya kuwa nchi yoyote itakayoendelea kuiwezesha Iran itakuwa sehemu ya juhudi za Marekani za kuitenga Teheran na uchumi wa dunia. Besente amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump tayari anawataka viongozi wa dunia kusitisha biashara na Iran. Besent ametangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran vinavyolenga mali za kidijitali, teknolojia, dhahabu, sekta ya anga na usafirishaji. Hatua hiyo inalenga kuongeza shinikizo kwa Teheran ili ifikie makubaliano ya kumaliza mzozo na kufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, Besent amesema kuwa baadhi ya nchi zinaiwezesha Iran kwa kununua na kusafirisha mafuta yake, kurahisisha uhamishaji wa fedha na kuipatia huduma za anga na usafirishaji. Hata hivyo, hakutaja nchi hizo kwa majina. Natumalizia na taarifa inayosema kuwa wataalamu kutoka duniani kote wamekusanyika mjini Istanbul nchini Turkey wiki hii kujadili ongezeko la hatari zinazotokana na uraibu wa kitabia, ikiwemo matumizi kupita kiasi ya intaneti, kamari, ununuzi na matatizo ya ulaji. Mkutano wa 11 wa kimataifa wa uraibu wa kitabia ama ICBA, ambao ni miongoni mwa mikutano mikubwa ya kisayansi duniani katika eneo hilo, umeanza Jumatatu katika chuo kikuu cha Boğaziçi mjini Istanbul kwa ushirikiano na shirika la Turkey linalopambana na uraibu. Mkutano huo unaendelea hadi Jumatano na unatarajiwa kuwakutanisha wanasayansi na wataalamu wa saikolojia, uraibu na kinga dhidi ya uraibu. Tukio hilo linaunganisha watafiti, wasomi, wanasaikolojia pamoja na wataalamu wa afya na huduma za kijamii katika jukwaa moja la kisayansi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

ziara za waziri wa mambo ya nje wa Torekie Hakan Fidan nchini Libya alizozifanya tarehe 11 na tarehe 12 mwezi Agosti 2026 na kisha kufuatiwa na ziara nchini Misri na tarehe 13 na tarehe 14 mwezi Agosti zinaashiria mabadiliko muhimu katika mtazamo wa Ankara kuhusu usalama wa kikanda. Turkiye sasa inazitazama changamoto za Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika si kama migogoro ya kujitegemea bali kama maeneo ya usalama yanayounganishwa na kuathiriana. Akiwa Libya, Fidan alitembelea miji ya Tripoli na Benghazi na katika ratiba moja ya ziara akikutana na Waziri Mkuu Abdulhamid Dbeibe na mwenyekiti wa baraza la rais Mohamed Al-Menfi, rais wa baraza la juu la serikali Mohamed Takala pamoja na Khalifa Haftar, Saddam Haftar na spika wa bunge Aguila Saleh. Mikutano hiyo ya pande zote inaonyesha kuwa Ankara imepanua mikakati yake kutoka msisitizo mkubwa iliyokuwa nao kwa Libya ya Magharibi katika kipindi cha 2019 hadi 2020 na sasa inajihusisha na wadau kutoka pande zote mbili za mgawanyiko wa kisiasa na kiusalama nchini Libya. Kwa kufanya hivyo, Turkiye inalenga kuimarisha nafasi yake ya upatanishi na ushawishi wa kidiplomasia katika ukanda mpana unaounganisha Libya, Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Muda wa ziara hiyo nao una umuhimu mkubwa. Mawasiliano ya Fidan nchini Libya yalifanyika wakati ambapo kulishuhudiwa mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta na umeme huko mjini Zawiya, magharibi mwa Tripoli, pamoja na shambulizi la bomu mjini Benghazi lililoua afisa mwandamizi wa kijeshi. Hivyo, mtazamo wa Ankara wa Libya moja hauhusu tena tu kuunganisha taasisi za kisiasa za nchi hiyo, bali pia kulinda miundombinu ya nishati, kudhibiti makundi yenye silaha na kuweka kiwango cha msingi cha uratibu kati ya vyombo vya usalama vya mashariki na magharibi mwa Libya. Mawasiliano ya Turkiye ya pande zote mbili, yani Tripoli na Benghazi, yamepanua nafasi yake ya kushiriki katika juhudi za upatanishi na kutafuta suluhu ya mzozo wa Libya. Uamuzi wa Fidan kuelekea moja kwa moja kutoka Libya hadi Misri na au umeweka wazi zaidi mwelekeo wa kikanda wa sera hiyo pamoja na umuhimu wa mkataba wa Maka uliotiwa saini kati ya Saudi Arabia na Pakistan na tarehe 7 mwezi Agosti. Katika mkutano wa kundi la pamoja la mipango la Turkiye na Misri uliofanyika El Alamein, pamoja na masuala ya kiuchumi ya nchi hizo mbili, ajenda za Afrika zikiwemo Libya, Sudan na Somalia zilipewa nafasi kubwa. Ushiriki wa Misri katika mkutano huo katika kutiwa saini kwa hati ya makubaliano ya kuimarisha muunganisho wa usafiri kati ya Turkiye na mataifa ya pwani ya Afrika unaonyesha kuwa uhusiano unaokuwa kati ya Ankara na Cairo haujikiti katika kudhibiti migogoro pekee, bali pia unapanuka kuelekea ushirikiano wa kiuchumi na kijiografia unaounganisha Turkiye na Afrika. Katika muktadha huu, Misri inaibuka kuwa mshirika muhimu kwa Turkiye katika kuunganisha Mediterania ya Mashariki na ukanda wa bahari ya Shamu pamoja na pembe ya Afrika. Sudan inaweza kuwa mojawapo ya mitihani mikubwa zaidi kati ya ushirikiano huu mpya. Misri inaona uadilifu wa ardhi ya Sudan na kulindwa kwa taasisi zake za serikali kwa mambo yanayohusiana moja kwa moja na usalama wake wa kitaifa, na imekuwa ikichukua msimamo mkali zaidi dhidi ya kusonga mbele kwa vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF. Vita vya Sudan pia vina uhusiano moja kwa moja na mashariki mwa Libya. Kwa sasa inazidi kuwa vigumu kutenganisha ombwe la kiusalama kusini mwa Libya na vita vinavyoendelea nchini Sudan. Mawasiliano ambayo Ankara imejenga na Benghazi sambamba na ushirikiano wake na Cairo yanaweza kufungua njia mpya za kidiplomasia zenye kulenga matokeo katika kukabiliana na changamoto hii ya kiusalama inayovuka mipaka. Zaidi ya masuala ya usalama, vita vya Sudan vinaendelea kuathiri suala la Libya kwa njia nyingine ikiwemo uhamiaji.
Juni 2026, utawala wa mashariki mwa Libya uliweka vikwazo vya kuingia nchini humo kwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia. Hatua hiyo ilionyesha jinsi vita na udhaifu wa kiuchumi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara vinavyoweza kugeuka kwa changamoto za uhamiaji katika eneo la Mediterania kupitia Libya. Kwa kuwa raia wa Sudan ni miongoni mwa makundi makubwa ya wahamiaji na wakimbizi nchini Libya, hali kutokwa na utulivu huko Tripoli na Benghazi vinaweza pia kuathiri usalama wa mipaka ya Misri na kuongeza shinikizo la uhamiaji kuelekea Ulaya. Hivyo, utulivu wa Libya, vita vya Sudan na usalama wa Mediterania vinazidi kuonekana kama sehemu ya mnyororo mmoja wa kimkakati. Somalia na pembe ya Afrika pia ni eneo ambalo ushirikiano na ushindani kati ya Ankara na Cairo vinakutana. Mwaka 2026, Misri ilitangaza mpango wa kutuma wanajeshi na ndege za kijeshi nchini Somalia chini ya mpango wa AUSOM, huku Turakia ikiendelea kuwa na uwepo mkubwa nchini humo katika masuala ya ulinzi, usalama wa baharini na nishati. Pamoja na tofauti zao katika maeneo mengine, nchi hizo mbili zina mtazamo na ufanana katika kuunga mkono mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Somalia. Kwa sababu hiyo, diplomasia ya Fidan katika mhimili wa Libya na Misri inaashiria mabadiliko katika sera ya Turkiye barani Afrika. Kutoka ushirikiano wa nchi mbili kuelekea uratibu wa kikanda katika kukabiliana na migogoro. Kuunganisha pande mbalimbali za kisiasa na kiusalama nchini Libya, kujenga uratibu wenye uwiano na Misri kuhusu Sudan na kushughulikia migogoro ya pembe ya Afrika bila kuingia katika ushindani wa moja kwa moja kati ya Cairo na Addis Ababa kunaweza kusababisha kuundwa kwa mfumo wa kikanda wenye uratibu na taasisi imara zaidi. Kwa mtazamo huo, ziara za Fidan hazionyeshi tu kuongezeka kwa shughuli za kidiplomasia za Turakia, bali pia zinaashiria mabadiliko katika namna Ankara inavyolitazama bara la Afrika. Turkiye sasa inaanza kuziona siasa na changamoto za kiusalama za Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika kama sehemu ya mfumo mmoja wa kimkakati. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.